ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშია. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ღონისძიების მასპინძლობა ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანია. ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშია. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ამ ღონისძიების მასპინძლად ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანი ფაქტია. იმიტომ რომ ბაქო ძველსა და ახალის ნაზავია, ტრადიცია და თანამედროვეობა აქ ერთმანეთს ერწყმის. არის ისეთი ულამაზესი შენობები, როგორიცაა მეთორმეტე საუკუნით დათარიღებული ქალწულის ციხესიმაგრე, ასევე თანამედროვე ცეცხლის კოშკი. ის ფაქტი, რომ გაერომ ბაქო და აზერბაიჯანი აირჩია, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ლიდერობის დასტურია. დაზინა ექსპერტმა, მისი თქმით აზერბაიჯანმა კლიმატის ცვლილებებთან, ისლამურ დიალოგთან და სხვა თემებთან დაკავშირებულ მრავალ კონფერენციას უმასპინძლა. აზერბაიჯანი მსოფლიოში ის ქვეყანაა, სადაც თანამედროვეობა და ტრადიციები შენარჩუნებულია და ცხოვრობენ ერთად. სწორედ ამიტომ დღეს აზერბაიჯანს გლობალური მასშტაბით პატივს სცემენ. გასული წლის აგვისტოში თეთრ სახლში ვიზიტის დროს ამერიკის ლიდერმა ტრამპმა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი მსოფლიო ლიდერად შეაფასა, რომელმაც დიდი ცვლილებები მოიტანა არამხოლოდ თავის ქვეყნისათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. სწორედ ამიტომ ქალაქ გეგმარების ეს კონფერენცია იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა, რომელიც გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად კონსტრუქციულ ურთიერთობებზია დაფუძნებული, ისეთ ორგანიზაციებში რეზონანსს პოულობს, როგორიცაა გაერო, ხაზგასმით აღნიშნა ექსპერტმა.

0: Americani eksperti ვუფიკი დევერტის შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის უმასპინძლოს გლობალურ აუდიტორიას. აზერბაიჯანი უმასპინძლებს გლობალურ ღონისძიებას, რომელიც ორიენტირებულია ქალაქ გეგმარებაზე და ეს კიდევ ერთი საერთაშორისო შეკრებაა. ეს სიტყვები წარმოსქვა პაოლო ფონ შირახმა, გლობალური პოლიტიკის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა, ვაშინგტონ ბეი ატლანტიკ უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორმა. მისი თქმით, ეს ღონისძიება კიდევ ერთი შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის უმასპინძლოს გლობალურ აუდიტორიას. აზერბაიჯანი მნიშვნელოვანი რეგიონალური მოთამაშია ენერგიის მთავარი ექსპორტიორ და საერთაშორისო საზოგადოების ყოვლის მომცველი აქტიური წევრი. ამ გლობალურ ფორუმისა და ქალაქ გეგმარების ღონისძიების აქ ჩატარება მრავალი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის შესაძლებლობას აზერბაიჯანისათვის გაერთიანების სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სამშენებლო კომპანიები, არქიტექტურული ფირმები, ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მომუშავე სპეციალისტები და ბიუჯეტის ექსპერტები. ეს ასევე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის, რათა ურბანული და გეგმარების სფეროში აზროვნების ახალი მოდელი წარმოაჩინოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ღონისძიება ყარაბაღის რეკონსტრუქციაზე უწყვეტი მუშაობის პერიოდს ემთხვევა. განაცხადა ექსპერტმა, მისი თქმით, ამ ღონისძიების მასპინძლობა აზერბაიჯანს გლობალურ დისკუსიებში წვლილი შეტანის შესაძლებლობას მისცემს.
1: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. 18 მაისს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ინტერვიუ მისცა ევრონიუსის ტელევიზიას. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. ქართულ პრესაში გამოქვეყნდა ვუფ 13-ის შესახებ მასალების სერია. ახლა კი ვცლათ. 18 მაისს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ინტერვიუ მისცა ევრონიუსის ტელევიზიას. ჩვენთვის დიდი პატივია ვუფ 13-ის მასპინძლობა. აქ წარმოდგენილია 182 ქვეყანა. ეს აზერბაიჯანის მიმართ გამოვლენილი პატივისცემის ნათელი მაგალითია. რამდენადაც ვიცი, მონაწილეთა რაოდენობამ რეკორდული ნიშნულს მიაღწია. ეს უჩვენებს თემის მნიშვნელობას. ასევე მასპინძელი ქვეყნის ფართო საერთაშორისო ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, ეს ფორუმი ჩვენთვის შესაძლებლობაა, რომ აუდიტორიასა და საერთაშორისო საზოგადოებას ვაცნობოთ აქამდე შესრულებული სამუშაოსა და ჩვენი სამომავლო გეგმების შესახებ. ასევე ვისარგებლოთ ჩვენი პარტნიორობის გამოცდილებით, რადგან

მონაწილეობის დონე სახელმწიფოებისა და მთავრობის მეთაურების რაოდენობას უჩვენებს. რომ დღეს ურბანული დაგეგმარების საკითხები ერთ-ერთი თემაა, რომელსაც ბევრი მსოფლიო ლიდერი აქცევს ყურადღებას. როგორც ჩემს გამოსვლაში აღნიშნე, ისტორიული და არქიტექტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და ქალაქების მოდერნიზაცია ერთმანეთთან თავსებადი უნდა იყოს. ფიქრობ, რომ დღემდე ქალაქებისა და სოფლების ნულიდან აღდგენის უპრეცედენტო გამოცდილებამ შევქმენით. სამწუხაროდ ოკუპირებული ტერიტორიების მასშტაბურმა განადგურებამ ამის გაკეთება გვაიძულა. ეტაპობრივი მიდგომის ზოგიერთ შემთხვევაში და პარალელური განვითარების შედეგად 5 წელიწადში 85,000 ადამიანის მშობლიურ მიწაზე დაბრუნება უზრუნველყავით. 18 მაისს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდა. სახელმწიფო მეთაურმა კმაყოფილებით გაიხსენა მიმდინარე წლის აპრილში საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტი და აღნიშნა, თუ რა წვლილი შეიტანა ამ ვიზიტმა ჩვენი ურთიერთობის განმტკიცებაში. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თანამშრომლობის გაფართოების თვალსაზრისით ხელმოწერილი დოკუმენტების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. სტუმარმა, რომელმაც სახელმწიფო მეთაურს მიღებისათვის მადლობა გადაუხადა, განაცხადა, რომ განსაკუთრებით სასიხარულოა აზერბაიჯანში ყოფნა. ილჰამ ალიევისადმი საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტის მადლიერების გამოხატვისას ირაკლი კობახიძემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ ვიზიტმა ყველაზე ღრმა შთაბეჭდილება ცდილება მოახდინა. სტუმარმა აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი და საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მრავალი ქვეყნისათვის კავშირების თვალსაზრისით და შეეხო მომავალში ამ მიმართულებით თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავების მნიშვნელობას. გაერო-ს მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესიის ბაქოში გამართვის მილოცვისას ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ეს ღონისძიება კარგ პლატფორმას წარმოადგენს გლობალური ურბანული დაგეგმარების დღის წესრიგის განსახილველად. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მადლობა გადაუხადა მილოცვისათვის, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო აგრეთვე ჩვენს ქვეყნებს შორის კეთილ მეზობლობასა და მეგობრობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობის დინამიურ განვითარებას მრავალ სფეროში და აღინიშნა, რომ ჩვენი ორმხრივი დღის წესრიგი ძალიან ფართოა. არსებობს დიდი პოტენციალი პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სავაჭრო, ენერგეტიკურ, ტრანსპორტულ, ლოჯისტიკურ, ინვესტიციურ და სხვა სფეროებში თანამშრომლობის გაფართოებისათვის. ხაზი გაესვა სხვადასხვა დონეზე ორმხრივი ვიზიტების როლს ურთიერთობის განმტკიცებაში. შემდეგ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს მონაწილეობით ხელი მოეწერა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის შეთანხმებას საქართველოსათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შესახებ, საქართველოსთვის ელექტროენერგიის მიწოდებისა და საქართველოს ტერიტორიის გავლით ელექტროენერგიის ტრანზიტის შესახებ, საკოორდინაციო საბჭოს 42 სხდომის ოქმს მარაბდიდან თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრამდე, კარწახი, რკინიგზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის და მშენებლობის შესახებ, ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი რკინიგზის პროექტის განხორციელების ფარგლებში. წამყვანმა ქართულმა მედია საშუალებებმა გამოაქვეყნეს მასალების სერია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ბაქოში გამართული გაერო-ს მსოფლიო ურბანული ფორუმის ვუფცამ 13 სესიაზე გამოსვლასა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შესახებ, ასევე ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილ დოკუმენტებზე. არაერთმა მედია საშუალებამ და ტელეგადაცემებმა გაავრცელა ინფორმაცია ვუფცამეთის მნიშვნელობის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრის ხელმოწერილი შეთანხმებებისა და ოქმების მნიშვნელობის ქართველი მინისტრების მიერ გაკეთებული განცხადებების შესახებ. მასალებში კონკრეტულად იყო აღნიშნული პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ოფიციალური მადლიერება აზერბაიჯანის მიმართ ბაქოში სტუმართმოყვარეობისა და ფორუმის მაღალი დონის ორგანიზებისათვის. ხაზგასმულია, რომ კობახიძემ ბაქოს პლატფორმა შეაფასა, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონული ცენტრი, გლობალური გამოწვევების კლიმატის ცვლილება, სოციალური ერთიანობა და ურბანული დაგეგმარების განსახილველად. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ორმხრივ შეხვედრაზე საუბრისას ქართულმა პრესამ აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონულ სატრანსპორტო, ლოჯისტიკურ და ენერგეტიკურ პროექტების განხორციელებაში და რომ ბაქოში გამართული მოლაპარაკებები კიდევ უფრო გააღრმავებს ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას, ასევე ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს.

Premier ministri Maira Kligobachidze socialur kselshi kmaqopileba gamoskva gaeros mtsopli urbanuli forumis metsamete sesiis parglebshi prezident Ilham Aliyevtan saubrisas sakartvelo Azerbaijanis urtiertobis ganxilvis shesakheb sakartvelo Azerbaijanis strategiuli partnerobisa da gansakutrebuli quratghebis ertobliv proektebis shesakheb romlebits azlierebin chven regionis roles globaluri kavshiris kontekstshi. Portali Interpress News ce premier ministri შეხედულებებზე დახნობით წერს, რომ ბაქოს შეხელმოწერილ შეთანხმებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს აზერბაიჯანის ურთიერთობებში. ეს შეთანხმებები დაკავშირებულია ეკონომიკური და ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებასთან. Portalze გამოქვეყნებულ მასალაში კი ნათქვამია, რომ 6-წლიანი შესვენების შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისს აღსდგება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაღალი შეფასება მისცა იმ ფაქტს, რომ აზერბაიჯანიდან საქართველოში პირველი სამგზავრო მატარებელი ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ 26 მაისს გავა. პორტალი Hub News-ი კი აღნიშნავს, რომ ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი შეთანხმების მნიშვნელობას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საქართველო-აზერბაიჯანის შორის ურთიერთობებში. ეს შეთანხმებები ეკონომიკურ და ენერგეტიკული პარტნიორობის გაღრმავებას ეხება. გარდა ამისა, პორტალებმა ფართოდ გააშუქეს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილისა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ კვიშვილის მოსაზრება ვუბ-სამიტისა და ხელმოწერილი შეთანხმებების შესახებ. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშეა. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ღონისძიების მასპინძლობა ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანია. ბაქოში ურბანული დაგეგმარების შესახებ გაეროს მნიშვნელოვანი კონფერენციის მასპინძლობა იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანი უკვე აღიარებული გლობალური მოთამაშეა. ეს სიტყვები ამერიკელმა ექსპერტმა რობ სოფჰანიმ თავის განცხადებაში თქვა. მან აღნიშნა, რომ გაეროს მიერ ამ ღონისძიების მასპინძლად ბაქოს არჩევაც მნიშვნელოვანი ფაქტია. იმიტომ რომ ბაქო ძველსა და ახალის ნაზავია, ტრადიცია და თანამედროვეობა აქ ერთმანეთს ერწყმის. არის ისეთი ულამაზესი შენობები, როგორიცაა მეთორმეტე საუკუნით დათარიღებული ქალწულის ციხესიმაგრე, ასევე თანამედროვე ცეცხლის კოშკი. ის ფაქტი, რომ გაერომ ბაქო და აზერბაიჯანი აირჩია, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ლიდერობის დასტურია. დაზინა ექსპერტმა, მისი თქმით, აზერბაიჯანმა კლიმატის ცვლილებებთან, ისლამურ დიალოგთან და სხვა თემებთან დაკავშირებულ მრავალ კონფერენციას უმასპინძლა. აზერბაიჯანი მსოფლიოში ის ქვეყანაა, სადაც თანამედროვეობა და ტრადიციები შენარჩუნებულია და ცხოვრობენ ერთად. სწორედ ამიტომ დღეს აზერბაიჯანს გლობალური მასშტაბით პატივს სცემენ. გასული წლის აგვისტოში თეთრ სახლში ვიზიტის დროს ამერიკის ლიდერმა ტრამპმა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი მსოფლიო ლიდერად შეაფასა, რომელმაც დიდი ცვლილებები მოიტანა არამხოლოდ თავის ქვეყნისათვის, არამედ მთელი რეგიონისათვის. სწორედ ამიტომ ქალაქ გეგმარების ეს კონფერენცია იმის დასტურია, რომ აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა, რომელიც გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად კონსტრუქციულ ურთიერთობებზეა დაფუძნებული, ისეთ ორგანიზაციებში რეზონანსს პოულობს, როგორიცაა გაერო, ხაზგასმით აღნიშნა ექსპერტმა.

Americani eksperti ვუფიკი დევერტის შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის უმასპინძლოს გლობალურ აუდიტორიას. აზერბაიჯანი უმასპინძლებს გლობალურ ღონისძიებას, რომელიც ორიენტირებულია ქალაქ გეგმარებაზე და ეს კიდევ ერთი საერთაშორისო შეკრებაა. ეს სიტყვები წარმოსქვა პაოლო ფონ შირახმა, გლობალური პოლიტიკის ინსტიტუტის პრეზიდენტმა, ვაშინგტონ ბეი ატლანტიკ უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორმა. მისი თქმით, ეს ღონისძიება კიდევ ერთი შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის უმასპინძლოს გლობალურ აუდიტორიას. აზერბაიჯანი მნიშვნელოვანი რეგიონალური მოთამაშია ენერგიის მთავარი ექსპორტიორი და საერთაშორისო საზოგადოების ყოვლის მომცველი აქტიური წევრი. ამ გლობალურ ფორუმისა და ქალაქ გეგმარების ღონისძიების აქ ჩატარება მრავალი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის შესაძლებლობას აზერბაიჯანისათვის გაერთიანების სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან სამშენებლო კომპანიები, არქიტექტურული ფირმები, ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში მომუშავე სპეციალისტები და ბიუჯეტის ექსპერტები. ეს ასევე მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აზერბაიჯანისათვის, რათა ურბანული დაგეგმარების სფეროში აზროვნების ახალი მოდელი წარმოაჩინოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ღონისძიება ყარაბაღის რეკონსტრუქციაზე უწყვეტი მუშაობის პერიოდს ემთხვევა. განაცხადა ექსპერტმა, მისი თქმით, ამ ღონისძიების მასპინძლობა აზერბაიჯანს

აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95 აქ აზერბაიჯანია საერთაშორისო რადიო 95